Nej, på när vi är dem bara på en tapp. Är det med fränge? Är det med fränge? Jedyna rasta stacja w mieście.